wa we bi sase tam be na jumedien e shase aha da bi mesrewada jumedien no edi kan shase de da ene ene edi ninyina e ba na wieye e wo Ashaman Government School na ye to safro se osu bo modian na osu brabi na arade ebefa prophet Isaac of osu hini jimaso bema wonso wayen shira eti baby a wo bi a ye ne apamfo e ba bedin komo aha